0: tu le yere yeng go bol jon tamodo anapur tu le yere yeng anapur be tu le yere yeng go bol moy pe modo a ni moloro kaye ne ni moliri purba pe mu dogi kuna mede
1: E.T. Winnyo, or radio.